0: 0912370 8675. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Akojumo.
1: Ekaum.
0: Yes, ma.
1: Opeto. Mo n gba lati wa papa.
0: Eshu ma.
1: Oko ni o so pe iye to ta fe di won jo so laarin ara won.
0: Hmm.
1: Won jo so ni.
0: Hmm.
1: To bo wa se yi pe iyawo fe ju be lo.
0: Hmm.
1: To ko ba fe be, o yo le be.
0: Hmm.
1: To ba gbo, se ba wa gbo, won jo so ni.
0: Hmm.
1: Aso yi ni kete ni kan lo ye ko daru.
0: Hmm. Eshiun adupe mo. Eshiun, eshiun.
2: Ile apa, ile eko ni.
0: 0912370 8675. Tabi 0814249 1006. Hello.
3: Hello, Carlos.
0: Akojumo sir.
3: Yes, ma. Ikoni ni Kasimu lati ni.
0: Eshiun sir.
3: Owo oko lo ti ma nwa oko lo godo ba yawo da mo ran pe omo meji la ma bi.
0: Hmm.
3: Na joro ti.
0: Hmm.
3: Ba to ba di pe nkan ba roju ohun ati awo wa so ju so pe ka won jo bi si.
0: Hmm.
3: To oko ni owo oko ni ma di saba wa.
0: Hmm. Eshiun. Atupe sir. Eshiun.